0: slušam radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.
1: Ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

dobrosan, dobrosan, često si to ponavlja. Zagrlim se i potapšam se po leđima, zamišljam tvoje ruke na svojim ramenima. Neku muziku s melankoličnim

sreće i snova. Potres pa lockdown, posla baš nema. Kako si? Dobro sam, možda malo nemoćan. I sva šta se dešava, plan je da plana nema. Pa neću ni da planiram, sutra je sutra. Danas je akcija, poželit ću si dobar dan. Da ne bude nabrijan, good day, dobri den. Bonjour, guten tag, how do you do? I'm very good.

0: Tu je Bog, reko, laku noć. Ode i Bog, vozi Mercedes, što veći smrad, bolje ćeš noć. Buraz, nosi to iz kuće, zar te nije stil? Znaš kako Nana izgleda nam, kad je spuca spit. Zar i Bog, vozi Mercedes, oh my lord,
1: oh my lord.
0: Yes, oh my lord. Čigi trči svakog dana sa psom, rikicom i dva jarana.
1: Čanki sere, čanki sere.
0: On živi sportski, nije na tripu, makro je kokama, što ne pamte titu.
1: Ne pamte titu, ne pamte titu.
0: Zato šmrkni lajmu koke, gasi nabavi. I Bog vozi Mercedes, zato ne bi mi. I Bog vozi Mercedes, oh my lord,
1: oh my lord.
0: Yes,
1: oh my lord.

0: Bilo je ovo sve što sam uspio pripremiti za vijesti koje objasnih. Bile su hendikepirane jer nam internet nije radio neko vrijeme, ali s obzirom na okolnosti sve je još dobro i ispalo. Nadam se da se slažete. Čujemo se drugom zgodom, do tada lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.
3: Meni je drago da vi pratite medije. Da vi pratite medije.
4: Ko zadnji magarci?
3: Meni je drago da vi pratite medije. Meni je drago.
4: Ko zadnji magarci?
3: Meni je drago.
5: Dakle, on je mogao biti ironičan,
6: neukusan i neduhovit.
7: Vi da znate išta, onda biste znali da
3: pratite
1: Maestral. Taj je radio.
6: Bar iskren ono i
4: leluja.
1: Radio.
6: Iskren i
4: leluja.
1: Da li Maestral
6: je uvijek u stanju izvući. Uvijek iskreni, leluja.
3: Dakle, to su kvalifikacije.
1: Radio.
6: Iskreni, leluja.
3: Meni je drago da vi pratite.
4: Ko zadnji magas?
3: Medije.

0: Zna se, Radio Maestral, jer mi volimo Pulu, a Pula voli nas.
1: Ja vezu sa svojim gradom u kojem sam odrastao i koji je moj grad.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. Evo ne preću neka imena za sutrašnji Balkanton koji počne u 16.55. Možda neće svi stati. Ali svakako će Vlado Krsli, Nartan Lili, Vismen Doza, Neskoha, Jokilo Banda. A još imamo plan logičku grešku, Plastic Sunday, prljavu frekvenciju. Možda kamo sutra. A već imamo noviteta iz regije i za sljedeći Balkanton.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Ando Vjestinu, da imamo još malo ritma, ljubavi i mira, sigurno.

Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

0: Eto, nadam se da ćemo se sad čuti i dobar dan želimo našem gostu, to je Milan
1: Ilić. Mali koga.
0: Biće sve u redu, je li tako? Halo?

Ćao, ja sam Tiffany, idem u treći razred gimnazije, imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknjicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moji sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jaknicu od pupka na gore zakopčanu do nosa da se ne pre...

Svi profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice i dečake. Vidi fucking jeben

godine izazivaju meni gađenje, ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no, no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su... Oni su... Tajči kiskali.

drugo. Je u poanta priče ono što izniče, što smo krivo otvorili.

Koča bi moja nona rekla, se pride i se pasa. Dakle, sve, ali baš sve, dođe i prođe. Tako će jednom proći i ovo, doći će nešto drugo i novo. Šaljem ti kap dobre volje, da ono što slijedi bude bolje.

podigneš. Vrati me u sretne dane, probudi ustaše i partizane kog vraga ove noći spavaju.

sve neodgovorne prema drugima. Sad bih autom gazio, ali noćas vrati me u prošlost slavu, u zbilju ne tako davno, da me malo podigneš. Vrati me u sretne dane, probudi, ustaš

jer ovo nije normalno. Hipohondar sam ko Jeremija, teško mi je kad je epidemija. Noća želim sve dobro svima, da se opet mrzimo sa tribina.

nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Maestral.

0: marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje radio maestral.

moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Srpske tanke žice i bogate kućne slave, krile su me njene grudi, njene kosti, njena usta i od zemlje neki ljudi, poljsko cveće.